Og jeg ved, man dyrer langt, der er en færd, du lærer sig for rigtig. Gå ikke, giver for ingen og blæk sig for lang i sjøen. Tak, tak. Og lad os lige for lang. I for alle jeg, og jeg beder, hvor meget sang i for lang, at jeg giver penge, jeg lader lige en gusil. Jeg må kæle for ingen gusil, jeg for lang. Ej, jeg tager lunge to su fra New Zealand. Jeg laver blæks, jeg laver to su lua fra lani. Jeg læser i tager lunge til en af pinge i Japani. Pinge er bare som... Så lader jeg kjøre for en af sig af Italien. Jeg var tager lunge til løs. Jeg er jønne. Jeg er monti jønne. Så tager lunge til af Italien. Jeg tager lunge til at le prins Jerry Jubio. Memorial Stadium i Tokyo, Japani. Men kwa pinge i Japani. Lua sufitu. Ya Japanis fulu a Italia. Talonga le Wallabies a Italia feinga ya Ayalani tols futolu ya Ayalani ile tolsutasia ale America ya Wallabies a tattoo. Ole talonga za matua fatu mulia le Malale City Football Stadium City. Ole si talonga na fai oi Wales ile Cardiff City Stadium. Foi inga e al majo aulia fiti e lusufa e a weos e torus fulu maliva. O dalonga le azona na fi Afrika su te fasu lima man maloia e nelangi e luatasi. Argentina to suvalu foi inga e a Scotilane fasu fulu malfitu. O dalonga... Ea o le vai a somomua pe o no fatatia mai la talo ni sila ma Italia I le Sky Stadium I Wellington o au stadio la talo ma Farani au woi e fai mengei le Brisbane Stadium